Hóans heimur. Fölin og landar fullur. Og meldri av minnum. Allt som er sér hórst og hugsa. Tongt hugt og tefja. Liggur i lögnum löfum som skifta skep. Vi splitt sekundum.

Leikande løtt yver hovans dal til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein av barme hon ber vi engane av solstral og danse.

5 år og gav med etter for alle frønsene gav med strøn og chatlærene. Anker vil meg rilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter jo halvt om knøyene i Jeremy og Kjønlien. Regner ikke anta, regner ikke å være tid. Følger hjertet benker i øynene. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke.

0: Og skrona nu vitan. Kari Solstein legger til rattes.
1: God dag og velkommen til sendingsna vitan. Og i sendingsna i dag får vi ta oss om en snultare, en parasitt som hever høyte toxiplasmosa. Granskare har nu stafest at hese snultare er å finna i føreskån seie, hare og kjett. Og menneska kan bli smitta av hese snultare. Anna er nye at et super El Niño er vi å teka seg opp i kjere havnen. Hva det som henter, og gå seg for dette averska vekkere her høyma, tjakon. Om fram dette, så skal vi da snitt høyre om tverdags høynast og nudjast og alt kjøy oppdegingen innan vissentøymen hissa vikna. Men først, toxiplasmosa. Eifin Magnussen, lektari og løyfrøye, kommet og utavstånd.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Hette løtan tar vi bjåa bølgun og einstaklingun av godt a spela livande tonleik. Om to hever ho av ravi, så a senda eine bå til st5kurla.kvf.fo. Takk fyrir ter nekvo bojungannar og i longo eru komnar, vil hefa korsnur rum fyrir nøkron a træt. Hesa fyrir vitjar kvinna og i hefur ekvilega eumarskaja röndur tata snur sig a spela sin tonleik almennt. Karen Beck skrivar om det som bygger

0: Sant om vi nåttur borg, og vi har sånn Karen Beck, så færre jeg at sier stor takk for at du kom så godt til åkken her i Studio 5, yeah. og tok etter her stia træt alene.
1: Ja. Yeah.
0: Så det ikke etter.
1: Nei, så tar det nå.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, selv takk.
0: Og dette var det som vi tøtte av skrån Hesafer, Alvin Elleby. Han gjør det joe atter i morgen. Og vi tar oss atter om en av vike, og tar da Eivor, og spiller Beinleis.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og Sølvet Nolse leser. Som gjør salmer nummer 288. Tu, ena tu, og Herre Krist. Det er salmer nummer 288.

Tu, eina tu, og Herra Krist, öll mun vón af foldun. Tu frelsa mun vorin vist, me reis ur synda voldun. Fra heimsins fyrst og stund til nu, kom ongin her og gjør som tu, og me ur deians vanda bær, eina tjat her, mot hjarta trost og latta fær. Amen. Og i morgon lesa vi seinast ur årene ur frasøknene om mannen som heili sjukur i mong og ar, men som Jesus grødde en halvdje det. Det evangeliet til seinast sunnede. Johannes 5, 14-15. Etter hetta hittur Jesus han og i halvdje donnen og sier vi han, «Soi, du har finnje halsina attur. Synda ikkje langkur, fyrir at ikkje nega verre skal henda det.» Mævren for å stå og sige jøtenom fra at det var Jesus som gjør den friske. Mævren visste ikke en svære til skriftlært og hvor de har grøtt den, da det funnes et av noen fra bedre sångsøyene, han heldte det. Men nå er han heppen å hitte Jesus atter og få greie av hvor han som grøtt igjen. Men så sier Jesus når han løg. Da kunne ljøa som at Jesus samt vi hoksan i om, at sjukan til mannen kunne haft samband ved en hver synd han har gjørst. Så det spør Jesus ikke tale. Ta en arbeidsvannlokka og gjerne tårne hei kosta flere arbeidsfolk om løyve, sier han, at hese arbeidsmennene ikke var større syndere enn teir som var slåpne ved løyvene. Hvor sier han så vi hentet mannen, synda ikke langkår, for at ikke nega verre skal henta det? Vi har tatt kanskje fra minne han også at grøying hans er ikke bare være en grøying, men eisen en firegjøving. Eisen en firegjøving for synder han kanskje har noe et lavest de av, og så stått var noe alt lov hans er nødt. Nå kunne han begynne av nødt. Frysker og rensaver etter 38 og lang år og i Bethesda sølna gansjene. En firegjøving striker til han som ligger i forstøyene og leder opp ditt nær til fremtøyene. Og tog sambandet er kjellig godt å komme ved hese og anmenning. Synda ikke langer, for at ikke nega verre skal hende det. Om slik ombrøyding med færre etnansmannen nå er ivasamt, men han hever og kvossver finner ikke en avværing. Og han som fyrer ikke ved synder er framvei sin samme, hovast øtl utlid mannsins er brøyt. Han kan eisne i fremtøyne brøyte alt og bjerga mannen. Samme om han klarer å leve opp til anmenning herrens om ikke synda langer. Nå er det vid som i som og støv og som kyklingren vi betester hyllen. Kvendt det har vi Jesu firegjøving. Vi gjør frals og kanskje eisne fjus til å begynne av nødtjøn, til vi hans er firegjøving i kjøttene legger frem til en ljøs og grei. Korsene med jævnt høyre hans er avmenning kvendt nødtjøn det. Synte ikke langer at ikke verre skal hente det. Hetta må så være støvna og gare. Og for neivan at etnas rattelige landje, tog synden åkon i holdte båren. Vi vilja alltid tråka åkon fyrst fram at ødlen gåon, enn som mævren i ødle mongo og er troe at han skulle være fyrstur ut i hilen. Så kom Jesus, og så var mævren eisne frelstur fra tog kappingsne. Og det så framveis båene til åkon ødl. Amen. Fær var til som av himnon. Heilagt å være navntøyt, kommer og ikke tøyt. Være velje tøyn som i himmelet så jeg gjør, djev og gønne idé og gare daglige brei, og fire djev og gønne synder og gare, så som vi eisne fire djev og taimon, og imodig og gønne synder. Leie og gønne ikke frestinger, men frelse og gønne fra til idla, tøy jeg tøyt i rujtje, valde og heiren, om alder og ever. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren, hesa vikna verda Torben Johansen prester som skriva i morgenlesteren. Det var Salvet Nolse som les, og det var Heini Holm Johansen som setter lesteren av skjermen.
1: Klokkan tutsje. Sev kunna seg nu om møleganar vi tjattnorsko i fyrjon. Bitchenevnden Tjassev hever ombygget eit opprit fra førskon serfrøyntje og i tjattnorske. Det Johan Paule Magnussen, PhD og i tjattnorsko vysende, som hever gjørst oppritet. Han starvas tja UK Atomic Energy Authority. Og i oppritt noen kommer sefrøyngren inn av fire måneder vansar og avbjøringar vi tjattnorsko, tar over om førsko elskipanna. Oppritt er ikkje vittgjørst til fullnar i nevntene enn, sier Hegen Morsensen, formøver i bytjenevntene Tjassev. Og i bytjenevntene Tjassev sida trutjer nevndarlimer og lasjland i sev. Forset av velevni i Brasil, Flavio Bolsonaro, under illgrunna for etta framt moter og kvitvask, til skriver Tvindastoman Reuters. Flavio Bolsonaro stiller opp, ta forset av velevni i Brasil i nästa måned. Han soner fyrverande forsetan, Jair Bolsonaro. Brasilske hakseratter får undra kanna Flavio Bolsonaro i juli, sast i rattarskjölun som som just och allmänna kongjörd. Jag har inte ett fjälla, säger Flavio Bolsonaro vid AFP Tvindastovna. Han främst avbjörare och högra vansnån till sittande forsetta i Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Om 8-tøyna i Gjørskvölde ringte en utlendinger 112, tog han hei gynnti seg fastan om han fyrir Kjøtnevåg. Det var ferdig at gjøres mist og neka av vinter vær, sier vaktleieren av politistøyene. Men avtaksleieren i Sunda kommune og Bjørsingar Fela fikk å hjelpe mannen og nyer og i Øtland gåen. Mævren har i en likt visser og til å hjelpe Bjørsingar arbeidene. Om 4-tunnen i natt fikk politiet fra på han om en ålatajan mann i bynnen i havn. Løkkerkland kom og steg, men mævren ville ikke opplyse navnsøtt til politiet be om det. Mævren utlendinger og fikk 1000 kroner i båt for ikke opplyse navnet. Han fikk ærer 1500 kroner i båt for brått og kilasrektner. Mævren svev rosen av seg og politistøyene. Og i dag, fra klokkan 11 til 4 setnaparsten, virur tiltakje slakte i havn. Her kunne bøtten og vaksen suttja, kvoså seier og neid vera flett, og hva kan få sporsrur førskon ravurron.
2: Det fyra av vysa særlige bøtten er at maten ikke vekser i frysteboksen i kjøpsandøkene, og at bøtten slipper suttja seien, og at seieren døyr, og at han bløyer og alt det her. Kunde faktiskt vara ett intressant ägstning att sagt att Tinkmann är välkomna ägstning. Du heter ägstning och jag visar att vi kan gott äta förska mät. Mät Kjolbjärkne.
1: Säger Gottormor i skala fyrkypare. Till beräkningen får åtköpa smatcheränder som kockarna borröja vi. Nu vill arbeta vid att göra flera göter i Vjellunden i Västmanna. Ein av nødgjøkøtene for å gjenge nyan til Gjønna. Hene vil møle til å njøte et særstegelig vekkert utsynne og oppleve nokturene og regne om nødgjøkjønnerhåttene, skriver Vestmanna kommune. Enda maler vi nødgjøkøtene er å skape flere møleger til folk å gjenge og til turer i Vjellundene, beie, stittse og langre turer. Til Erfinnboi Johansen utstendig fri arbeidene i Vjellundene. Vestmanna kommune for neste næsten jeg gjør en nødgjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøkjøk Vi vannar i morgon låt til frukslåt av Usuninje, samtrygge og regn. Ut av fyrre parten og sættan parten vekstra vinden, opp i fruska vind etla struk vestan. Det er veldig små etla holdskutja vi sol etla solglåten og ta sluter ui. Og i kvöld minkar av vinden i ro i frukslåt til fruska vind vestan, og i nått ni ro i låt til frukslåt vestan, og fyrre parten i morgon ni ro i lute låt av Usuninje, holdskutja og okkurst ele. Hiten i dag nødtje til 13 sti, og i natt skje til 11 sti.
3: Og nå får vi da sende radio Stjernekulle, heter sending til Johanne Kotlafire.

spilt nu jag rör i röjene Radio Stjernekille. Nämligen Radio Stjernekille 4. Sender ikke noe der forresten ikke, hva ser nok så nek om nækka som selger ungdommer om fra fyrre døgnet kjenner alt til. Nækka som larmer ytla, vi bensin, olje, fralsi og en halv selgen status, nemlig Yamaha FS 8. Vi får høre tonelag fra tøytøyene, ta Yamaha knallersen vær i hattene, og nær om hver vitla formalt landsleg som det ser ut da. Tantorien tar en levjakke, et partisan turikle, en popfretar og en kule størstjelmer, nesten vurste om man vær vaksen, etla bæra et baden. Yamaha FS 8. Bæra årsi er deilig. Og ja, jeg ætla nesten å si at dette var en drangeheimer, men så kom jeg knapt i tankar om tver jenter som eisne kord i Yamaha. Og det her var det mega coolar, etla radioaktivar som jeg platt jeg sier. Hvis man nytta i nega så hei man en Yamaha, og i haun og Arjun, og i klaks for korta krøytler vi kaplum, men i haun og Arjun verda han reina Yamaha. Og Arjun var det sjålande vi Arjarore, størstbøyla og lengkun sprutlapum. Og kjente ikke ni derfor at vi deg til å spille hver kom rock'n'roll fra? Hver kom sin nødvendig tonelakeren som sin egg for eldre ratt og søtla? Og hver Elvis? Vi får eisne med land og høyre show at det var de Smokey, Status Quo, Shaggy Stevens og nek var anna godt. Ta styrste 25 minutter til en løy vi er langt bygjere til kanier og vi narskast enda nøy fotlare fjer. Og stod til det ambedde utbennanen og lette jeg av det og jeg kom en annen enn

til Stjernekilder. Første sangen i dag verer gammel. Han verer fra... Nøyan andre ein, altså! What? Sier han glad til Lorsdalen. Han ferdig ut i det djupa? Vi svimmer hele den der vi dankte i åren vi tatt i svimmer. Og Lorsdalen råper. Han kjem nytt av nægget som kjemmer. Åren, nøyan andre fyr, altså. Ja, yeah, nemlig ja. Det var liksom det som helt inntil noen dagen. Ta for å leide til tog som vil kattle verens første rock'n'roll-plata. Ivers, og jeg sverer for å være... 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock.

Ja, Rock Around the Clock vi Bill Haley and his Comets. Platan kom ut i maj 1924. Tan dagen som helt rock and roll byrjei. Og bare trus det at nå til kom Elvis Presley vi svinner fyrst sun single That's All Right. Så det vi alltid vita, 1924 her byrjei rock and roll. Men nu finner jeg ut det at tror jeg at holdt år åren etter, nemlig i 1921 kom en plata som flere kallet den aller første rock'n'roll-platan. Hun eiter Rocket 88.

Hatte rock and roll. Her klaver, blåsarne, sjankaren, basseren, trommene. Her det skittende gitarrjået. Og til å synne helt særlig stuttelig søve. Alt det som av Ginger og Hilde kom inn i kjønne forholdsrush, langt her og benker på hornen i kjønne forholdsrush. Sjankaren det Jackie Brenston. Men det ble skrivet skreft av Hilde. Tui orkesti aftan fyrir Eidri Verlegan, Ike Turner and the Kings of Rhythm. Yeah, Ike Turner. Det einaste som jeg visste om Ike Turner, Arjen, var fra filmen om Tim Turner, han var skuibutter, benka i folk, og simple var bare så jader. Og så kom jeg til disse platene her, og etter klaveret, og jeg tenkte, ja, men hva er det her? Vi har en av fredsett.

høy klaver. Hattet det som Little Richard er å kopiere, og Jerry Lewis, og Fats Domino. Har blæserne, Fats Domino brukt der alt, og Elvis brukt der skjentene. Har rytmene til rock'n'roll, og nå kommer det stuttelige. Rocket 88 var opptidgjent til en mann i Memphis som et Sam Phillips. Men Elvis var 16 år, og så jævlig jeg smer inn at han ikke tør å snakke med nærkene skolen. Og tror jeg skjentene kommer han så inn, nå kommer han gammel, og i samme studio. Han fra Tupelo, og nå bor han i Memphis. Han har en løgnet rødt, en løg hår, løgn klær, og en særlig mat av synsje på. Og en dag hendte nærke inni til Sam Phillips, som brøtte alle verdena. Dronger neider, Elvis Presley. Og hette i sangeren som fikk han i utvarpet. Elvis her, 19 år gammel.

0: Burning Love, Elvis Presley ui Aloha from Hawaii 1973 verens största konsert nærgrandui 1,5 milliarder hitjar.
1: Thank you very much.
0: Ui orkestrenum var det 44 folk. Den viktigaste mæren at han fyrir Elvis var dirigenteren Joe Gershaw. Han skulle få alt dette gigantiske apparatet til å fylgja til Elvis, og det var ikke så lett, så Elvis kunne hoppa beint ur en og sanje til en annan, midt i ødlån, og så var bare henka vi. At spela saman vi Elvis mest er man skulle være på dubberne. Og det var Joe Gershaw, og det var du dømes eisen Ronnie Todd som spelaren. Tar bare klarer jeg nemlig å gita hva Elvis får å finne på. Det stod det at medan Elvis og rock'n'roll var vokse og vokse, blir jeg rock'n'roll samståndes om hesa tøyna er hitja etter seg sjolvun.
2: Hvor jeg kratt da?
0: Spyr han gløtje lortstaren. Tøy, nøstane ta og jeg fjerst noen hei rock'n'roll endelig eina søve. Så og jeg fjerst noen kom i orkester som får i atter jolt trusjene, det tok i hare, kleine, krome, rytmene og atlan støylen framater, og det gjør sjåva de var de. Tvei orkester for sammen i eitt, og så var teir storer. Der tog gamla rock'n'roll, pusseie, lakereie, og kordi eit tjukle av all fjersarljåe, og man ivet a heida, sjåva de var de under the moon of love.

Everybody, Everybody Under the Moon of Love fra 1906. Sankeren var ta langt 15 år gammal. Det var Curtis Lee og Tommy Boyce som skriva han. Og Curtis Lee gav han ut i 1901. Curtis Lee kom upp á nummer 46 i USA, men 15 år sedan tog show at Ivadian helt upp á nummer 8 i Bretlande. Og Ari framvis 1906. Ta kjem Smokey, vi Living Next Door to Alice, som var skriva av Time-Bavon Chino Chapman. Smokey, ja, tar var ofte han i fergen og menkan bekva og tar drev. Her der vi live next door to Alice. Så snedet at jeg ofte har vel langst etter Alice. Så størst sangren skriver over. Sally

1986. 1986, samme år som min spilte nødja Yamaha FS8DX rutla ut av fabrikken i Japan, før jeg ble fraktet til fyrjar og selt i handelen om Tja Hilmar, som Yamaha nummer 400 og i fyrjon. Av fabrikken i Japan skulle en Yamaha tjøk noen 12 stasjoner av samlebanden, vidtils hemmans ivetsed og falken som samlet henne og på et kvarter. Det ble gjort med 100-200 Yamaha FS8DX om dagen, og nærkere av timen var blåer, og en av timen ble sættende moen. Men alt det jeg visste jeg slett ikke av, jeg var 12 år, og jeg spalte vi biler, ikke knallester. At knallesten sættende skulle bli en så stor parst av min løyve, det aner jeg ikke. Næsta orkestri Status Quo. Etter min mening, et svagt orkester vid Lenkard og Lømlån, alt er motsatt av en ordelig underholdsruskjære. Vid ferien inn i en av nødja tog, her mannfolk simpelthen bare skulle heve så lengt hår som gjørlet. Her kommer en sanger som ligger av marsjen om fire hvordan nekv heavy rock i klare, Status Quo og What You're Proposing.

0: Status quo, what you're proposing from Nujandre Furs. Omlai akrabait ta han kom ut, faktisk precis eina viki at han hente nega størst tja mer. Fyr helt når han kom av sjonspengen kjøpte jeg eina brukta blåa Yamaha FS8. Hon var 4 år, jeg var 3 år, du hine bare hadde finnet kjøkkort til bil. Det var langt nek gav viktig ting vi henne. Hon heie arjarover, styrspoila og spruttlapar. Og så heie nesa helt særlig felkenar, spesialfelker. Og jeg har faktisk samme problem enn i det. Skal man hava originalfelker eller spesialfelker? Jeg vet ikke. Men til endans var jeg pura vittlig med mine felkon, svartar og gråar ved sånne tjej store støpte egernon. Jeg kjente mine knallers beina ved en tann sættene stå med den holdt sushi ærer utanfor Havnabyen. Men jeg var bare 14 år gammal, en liten konfirmanter, en stor konfirmanter. Nå gammal til å gjenke dans og i grint, nå gammal til å røyse og rekke og fletta, men tog verre ikke nå gammal til å køyre knallest. Så jeg sette gjerne i chatten til Omi og i lån. Og etter kom til at Eita Nøyjan hun så egnet. Og ta hei i en et halvt år å genka og gjøre alt møvlet vi i knallestene. Jeg posset jeg, poleret jeg, skruet jeg, skiftet, tok motoren sunter og sammen og størstet jeg, og hun størstet jeg. Og ved søgen av meg stod selvvandet et radio og spalte, tog med en evær ned i chatten om i lån og arbeidet ved å gjøre den gamle Yamaha til en nødja Yamaha, Kome gamle sanger eisne ur radion og blive nødgeratter. Einat heimon var This Old House vi Shaken Stevens. Og tann sanger hei langke eina lenka søve. Sjei jo i år framan undan, og i nødgjandre forholds og kjama år som Elvis får inn i Sun Records og synes at That's All Right Mama, ta hei Stuart Humble skrivet av sanger This Old House, Etter han hei vi av jakt oppi fjøttenon, sema vi John Wayne, ja stikk den! Og her funnet heil enn av gamle hytte, og skriva i hand to i sangen This Old House.
1: This old house once knew my children, this old house once knew my wife, this old house was home and comfort as we fought the storms of life.
0: Sema år tog Rosemary Clooney sangen opp og gjørde han til et mega hit.
2: This old house once knew his children, this old house once knew his wife.
0: Rosemary Clooney er faster til George Clooney, som flere av okkar lustaren kjenna. Og 22 år sættene kom Shaggy Stevens og fikk This Old House opp at det er standa, beint ut i jøgnen mot radio og inn av hitlistan. En affær blev hesen sanger nummer 1.

Shaken Stevens, This Old House from New Jansro Einefors, jeg var 15 år og ødelvor glede. Jeg pippet i knallersene og gjør det noe nødja, jeg skiftet støytøver, reparerer i skivbremsene, fyllte i olje og forkastene, skiftet seter og en skjerm, og talte det jeg nye til min 16 år av føringkartet. Da ble jeg vi at jeg manglet en toppakning, og tog måtte min første tur til Hilmar. Det var godt nok 500 meter som av genker, lån og ivrig bøtjarbrekket, men for meg var det lengt. Toi, jeg har syklet lykkes igjen til trøyoleie, og så tveyoleie, så knallest, og så bilfyrrest. Jeg er ikke venner vi av genker 500 meter. Men og jeg har stått i periodene her jeg har det bøybuss av Arjun heim til om i lån, og så genker til Hilmar 500 meter. Det var hardt. Jeg kom inn til Hilmar, hverfor jeg med som har slappet leiser igjen en bomhandle. Her var alt som jeg skulle bruke. Turene til Hilmar ble vi tog kjøtt flere og flere og flere. Sannelig var Hilmar en fitte forrer. Og i blå her kjørste vi stod han ermån kom han ut av verstaden og alt tog torskene i hendene og i en tvist. Og vi snakket jo nekk om hva jeg refelte jeg skulle fikse med en knallest. Og tog en jack og har det skiftet, og så ble det noen kjentro tveifors, og så kom Dr. Hook ved en prakkfølgelig sannsje, Baby makes her blue jeans talk.

drepte jeg og fikk en klem, og så spurte jeg igjen, «Oi, kvarjan?» «Oi, spårvagnen han!» skrala jeg av avmakt. Så jeg var nemlig kommet opp på spårvagnen han. «Kvarja var ikke skilder her en spårvagner. Hva gjør en knallers førere ta i hans her en spårvagn? Vil du helst kors spårvagn eller Yamaha FS8?» Jeg fikk skreift i øtlån. Men jeg minnes det allikevel kvølte som en godt kvølt. Verre Jacks nækra måneder sættene. Jeg og en trulling som er, Bayer og Yamaha, skulle krasja et ball i høytøren. Lengta køyra, kalt, vi kommer fram, var i ball i en halvan tøyma, og så blir vi blekker ut. Og så var bara køyra alle min heimater, kalter, avvister, men vi sanje noen Eye of the Tiger, han boldra i utjøkken i utholdene da vi kordgjeste.

Joan Jett and the Blackhearts, I love rock and roll. Ein lustar skriver inn her. Og jeg elsker å høre Radio Stjernekille. Det er minnet meg å ta vid platt jeg fra Norge til biltur. Hetta var senast i halvfjersenån, som oftast enda vid å montra i Fuglafire, og kjøpte jeg kun eblakage. Det er minnet jeg eisne, og jeg minnes eisen ta for til Vestmannar, er færre og i pelsevåknen. Tøy pelsenar smakker jeg best her, og Lorsan spør så, kan jeg høre senast av dansleie? Tja, Eric Clapton, vi Wonderful Tonight, og det kan han, men nu er tog en ferien, atle drangje vi blom og bonden skulle opp nu. Johanne Kotlafyr, takk for seg. Takk for det. Johanne Kotlafyr, has left.

Goan der, og velkommen til fyrsta Norrljø i Vedrarskronne 26-22. Nogje norrlænskar tånløyker rattrat høyra og i lortunnen i Vedr. Og i hese fyrsta sending færa vidda tryver rikvene av utgavon og stegløvon som sendt av marsnægin i sommar. Hvast Norrljø hever haft en steg oppa kjøttrutja mannægir, så hever norrlænske tånløyga utnavren ikkje lije av let og søyene. Og en rikva av utgavon og stegløvon enda i her av redaksjonene. Og flere av halvstore navnene ur Granalondon okkara hava lete nutjan tånløyg ur hånden. Og i det bare jeg vidt med landa vid Dansko The Minds of 99, uslenska Oscar Trøste, svenska Joachim Berg, samisko Mari Boine og norsko Susanne Sundfør. Velkommen til Antoima vid nutjan norrlænsk tånløyge. Velkommen til fyrsta Norrljø i Vetrarskånne 26-22.

Vi lade fyra vid en samstarv i mittlen svensk och Lykkeli och Swedish House Mafia. Samman framför det dig, Happiness is so sad. Og en sanger som snur seg om løtene her glede og sorg møtast, og om minner som kunne roma bavon kjenslene i sen. Sankeren framleiter av Swedish House Mafia, Parisi og Fred Again, og mittlen sangskriverne Max Martin og Oscar Holter. Om vi tar oss om oppgjører i mittlen sysken, det ringt å komme utenom danskorøyene Matador. Nu han kjent av søvann om skjernbrøverne og en reie traver i nødvendig etterne til at han skal gå i munn og knekt, du min bror. En sarer og ærligere sanker om samband i midten brøver, gamle løykloter og det som kan lytte gomt i midten sysken. Ta røyne ikke å løse alt, ta skjedde bare året til det som trobult at sia. Dormin bror vil vi ha kommande utgavene Tja Gullimund, som vil utgjøven 17.

Du min bror og samstarv i middelen dansk og Gullimund og Knekt. Sangren vil vi ha kommande utgavene tja Gullimund som vil utgiven 17. Ui år. Hva hender ta tånleikur vil skrive over ut fra en dansekoreografi utan tånleik? Til just så leis nukja stegleie tja norsko Anne Brun holdt mi blei til. Anne Brun fekk eina sjombanda opptøku av tvoimund dansarum som byrja av via tar sjåtu haltstidler og hyltu om kvann annan. Hon sa koreografiina fyrir fyrste firmian hon sett vid klavere og hon byrja i beina vegin at improvisera. Ta gav henne gasa holdt og byrjanen til holdt mi ver virlaje. Sankeren som er skrivavur og framleiter saman vi norska Ary snur seg om eit samband fyllt av bægi karløyga, trångsemi og øvvisso. Her ungen tørra klarar a færa, men ungen heldur verilja vil vera. Teir fengar i ui øyne bujo støvo. Hold me fyrsta steglegi av kommandi utgavunne Tja Anne Brun, I Thought We Were The Same, som vir utgiven 7. november.

Hold Me, fyrsta steglei av kommandi utgavunni tja Anne Brun, norsko tjónlistakvinnene som bosittandi i Sverige. Etlenda studie utgava hennara, I Thought We Were The Same, veri utgiven 7. november. Og i sommar var Julia, nødjasta utgavan tja uslenska Oscar Trøste, enter utgiven i en sånn nevndare deluxe utgave. Fyra sanger som ikkje fyrr har vært tøtjer vi av nødjur utgavene, og en Skia Borg.

I sommer var Julia, nødjaste utgavan til islenska Oscar Trøste, ender utgiven og gjennar sånnevndare deluxe utgave. Fyra sanger som ikkje fyrhaver tøtjer vi av nødjaste utgavene, Einer Skia Borg som vi just nu hørte. Etter morgen tveier av bojetøy han endelig her, Svensko Viktor Leksell og Molly Sandén hava saman utgivet stegleie Tenk om. Alt byrja i av somre i 2024, ta teipa i framførte Tenk om saman av Patle. Fjappar tog og brot opp av video, og så gjerne hava hundratals klipp ferast rundt av nednån, vi bovunnån, nærverur Tenk om utgiven. Nu boi tui nev, og vi sanjennon østni at løykande sjåmbandalæ, herr Viktor og Molly spela starfellavar, som spekulea vera drien kvør et øron.

Tenk om at de er spaldeløvene av svenskan utvarsprasen i sommer. Vi tar til teipeie Victor Lexell og Molly Sandén. Vi er jo et parstur av Somo Alto. Til huskode at han fyrir nødja stegleie Surfing Chatino Dico. Hette røysen av Brett Bidde av kommande uka og hennara, som den første av enskån siden 2000 og Ajan. Tina Diko samarbeid løyve via størst hev og i rørslo, her vil øtl avvirka kvann annan. Tavisia og Gjera skapar alder som brøya seg vujare bæg i familjene og i heimenon rundan om okkon.

Surfing atle av kommande utgavene tja dansk og Tino Dico. 13. utgave hennara som samståndes tann fyrsta av enskån søgjane 2018 vil utgiven 17. ui vetor. Hva hei du gjørst om du heia en dreim og bæra mangleie dir vi at spyrja? Ta gjørte norske Zimmermann, han hei anna greia mynd av hver skulde vera vi an nutja Sanche, han sa ra. Og tog tauk han dirve til søyn og spurte ein av støstu hetjon og firemyndon søynon. Ursledi i takt med deg, ein mild og honalig vysa, her Zimmermann bryr søvna og legendan Bjørn Eidsvåg synger søynastu ørendne. Og en sanger om løyve, tøvnløyken og at veksa som menneske og om at genka ui takt.

0: Norske Zimmermann hefur finnst ongan annan enn tónleikaprestin Björn Eidsvåg a hjálpa sér a nutja stegleie søynon i takt med dei. Ein loge som brenner stytteslia og minner okkur na hvossu vibrechen kærløgjen og loive kan vera. Dolla som mestje loge a samiskon nutja stegleie tjammar i bøyne. Sangerin skrivavur av Isak Samuel Hetta og upprunalia gjørdur til nutja heimildarfilmen Dødan på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gatofotla deia hansara i 1906 og fors. Mari Boine og Jon Reier kjentest vel til våre ungdomsviner, og han var en av tøymon som kvakt i hennara Aua fyrir samiska siarvenon og mentanene. Og i heimildarfilmen hon synger Mari Boine Dolla, samme sang som hun sang til gjerarferina tja Jon Reier i 1906 og fors. Nu sangeren fyrir fyrste fyrir innspaltor og tøkur aljåsbornon til døden på Vidda.
1: La kvekta Ja, itja Nån åra Må vaj Må la lekas

Land at leia no tju gavne tja Joachim Berg og da mannen hun ui Kent. Og når sjåle utgave hans herra, framtiden som aldri blev av, vær tøk no tju tjuenta mai. Fjepparar tja Donsko The Minds of 99 hava boia ui fløyre viker, nu boietøyen endelia av. 9 millimeter, som i nødjasa stegleie tja danska bøltsjennon, vær tøkt 28. august, og leier anna stegleie av kommande jukav og torra, som hever finnje fyrirbilshøyde, Sjelens Alkemi. Le

9mm, Anna Stegley og kommande utgavene Chattons gode Minds of 99. Femta utgave Torra, som høver finnje Fyrbelshøyte Sjelens Alkemi, ved etter atlan utgiven 17. Ui år. Vi færa til Grønlands åina, debututgave. Bøkeren Ikli Nek kom fyrir vike søgjane vi utgavene, Segan opp Kalipatai. Alernon Kamanarop, Kingola Saratit, hava tar en særlig an gest, nemlig Rasmus Lybert, som fyrir korsen rundt ei 25.

Kan man råp Kingo Læsara tit at le av debutgavene som grønlandske bøkeren Ikli Nek leder hånden 21. august. Som gestasangare hørte vi Rasmus Lybert som fyrir korsdun runda i T-25, og som øvelager vi at oppleva her i fyrjun frutjadegin og leierdegin, tann ut tverkonserter og i Rønsaruinon og i Havn. 2. oktober kommer norska Susanne Sundfør vi 8. utgave og syne Revelations of Divine Love. Og i blåsteren hever sunt for finnje ur tekston tja enska mialdarskaltenon Julian af Norwich og bøk hennara Revelations of Divine Love, som etter vera fyrsta kjenta bøkjen som er skriva av enskon av øyne kvinno. Et er versk om karlaga luster som øyne allfevnande meie og gjenn høyme mestur av ofrie og ausemjå. Tånleggeren er tidsen opp live og i Bragernes kyrkju i Drammen. Best for tånleggere er å via utgavene, Sundfør og Rødt Hennara, og så organisteren Kit Downs, som spiller oppa kyrkjøorkli i Bragernes kyrkjø. Ørsledig er en intim og mediativ utgave som svøymer i midlen solmar, klassiskan tånlegg, jazz og nordlenskan kyrkjøtånlegg. Vi enda vi fyrsta stekland av Revelations of Divine Love, her kommer I It M.

Hver var slutt av Jørgen Gavstads næra. I Jørfødjadein var 25 år liggen siden ivigengsavloppe av USA. En helt særlig urdæver og i fa som var av løyve ta nækrant og imun og gløyma. Jambalaya og det snur seg om tarsantjenar og tånleggen som var skrivet over og utgiven og i kjælabørnen og av hessen helt særlig av det. Velkommen til en nødjan veter ved Jambalaya og skrønne og utvarpnen til kringvarpnen for en leier det klokken 13. Og i sommer har utvarpet haft endersendinger av eldre Jambalaya-sendingen, leier det klokken 13. Vånande har det finnes jo akkurat borte ur Taimond-sendingen. Første sanger ut det var helst den kjendeste country-sangeren som snuet seg om 9-11 avloppet. Where were you when the world stopped turning? Som Alan Jackson selv har skrivet og gav ut som single 26. november 2001. 46 dager etter hentingsene. Sangren var via utgavene Drive som kom ut om halvan januar 2002. Alan Jackson framførte sangen av første sinne ta CMA Heierslønner var lattnar 20. November et året. Alan Jackson var selv i oppskottet til fyra Heierslønner ta, men vann onka. Betre Jack og Ari Etter ta Alan Jackson var kåsen Entertainer of the Year og årsens mannlige sangare. Utgavan Drive var kåsen Album of the Year, og hessen sangren Where Were You When the World Stopped Turning var eisne kåsen bei årsens sangur og årsens stek lea. Sangren nådde opp på efsta plass av Hot Country Songs hitlistanon til syste vikna i 2008 og var litt kjent her i 5 viker. En annan country-sanger om 9-11 kom ut i mars 2003. Have You Forgotten? Spurte Daryl Worley.

Vi tar til Daryl Worley, hvis han ikke noen Have You Forgotten, som han selv vil skrive i sammen med Wynn Warple. Sangren kom ut av året 2003, holdt andre år etter 9-11, og snur seg mer om krutje i Afghanistan, og her Daryl Worley spyr om de langt har glemt det som hendte i september 2001. Sangren gjørdes det størst hit, lå av første plass i Hot Country Songs og i Kjeiviker i april og mai 2003. Til ikke vi er så nekvært hørt til Daryl Worley de seneste årene, anker Steklo er kommet, men anken helter utgave er kommet fra hånden siden 2008. Vi har hørt Alan Jackson sønge om kjeltjen som folk opplevde om, og nå Daryl Worley om hvordan folk har lente til kjøtt av gløyma slukar ekvistlige hendinger. Vi skulle nå høre en tria sang, og jeg synes nå seg om vreiene i det som hendte. Vi høre Toby Keith, be courtesy of the red, white and blue.

0: Courtesy of the Red, White and Blue, vi underheit nun The Angry American. Ein sanger om vreina i vitea og i hente. Ein rattliga ekvislir tekstur, djupt nationalistiskur om hevnt i vitei og gjerra seg inn av The Red, White and Blue som vi som fører i Amerika. Funnest vi etter som sannsjonen fra av som sujon for å være og herrentor, men sangren lustig helst vel til som vanlig amerikanaren kjente og følte ta. Courtesy of the Red, White and Blue, The Angry American, ber så mykje vel motivation at han enda jo av festaplossi og Hot Country Songs i ena viko i juli 2002. Toby Keith får underskriva sanchen åren 9-11 av varre 2001. Hetta var om da Monte tog papi hans herra, en veteraner ur herrenon, døye. Sangren var atlaver som en etjan til amerikanske soldatanar, men var ikke atlaver at geva ut. Etter å alloppe i september var teksteren brøttere sinter, og sangren kom ut som single i mai 2002, og var vi og helter utgavne Unleashed, som kom ut i august dette samme året. Helt så av som Toby Keith var Dolly Parton ikke, da hun kom vi så inn i omtrent iver og at dessverre til det som hendte.
1: Hello God, are you out there?

Dolly Parton kom her ved en akatlan etla bøn til god om hjelp. Nå heimeren tygges det skrampla sammen og hætre, harskape og kjølsøkne. Og folkaslø krutjast mot kvarjen øren og tarra gods navne. Dolly spyr hva vi skulle gjøre for jeg blukka var herra, så jeg slippast kan undan slukken som heson. Vi får vågjere til bølgen Eagles. Eagles har i sinne store stod i 20 årene, men gav oss å spille, og var ikke at høyre i 80 årene og lengte i 90 årene. Men vi skal i 90 årene komme til sammen etter. Limene skjøtte seg omgående i være kjivner til helt til bare en stekk på 14 år. Atlantsettene helming av 90 årene og inn i 90 1000 åre, fyrreist balkeren nekver rundt til vel vi kjeier konserter. Just som ta måned som avloppet av World Trade Center hente, var balkeren i ene kreppo, tog åtta menner og stånerne av balkenen, Glenn Frey og Don Henley, hadde tvært gitarspilleren Don Felder, mannen at han fyrer største hitte, Hotel California, ur balkenen. Det fungerer ikke vi hånden og orkesteren, var sagt. Felder var altså ikke samtår, og tog høtt opp herstander ved sækermålen om hver hei rett og hver hei overratt. Ta Frey og Henley om en av kjeltjen 11. september, skriva av en sang om hendingsene, og sette seg fire spillene inn, sammen med Joe Walsh og Timothy B. Smith, som nu var etter i Bolton og Eagles, var dette den første sangren som Bolton hei innspalt, så gjerne 1974, her Don Felder ikke var vi.

Eagles, We Hole in the World, ja Glenn Frey og Don Henley. Ein av helt favon sangon som Eagles gav ut mittlen 1995, ta Hell Freezes Over, kom ut, og til senaste utgavan fra Eagles, Long Run Out of Eden, kom ut i 2006. Hole in the World kom ut som stekla i juli 2003, og kom så gjerne vi av vel seljande utgavna The Very Best of Eagles, som kom i oktober etter samme året. Et annet størst navn i Amerika som avvirkades av hendingen 11. september var Bruce Springsteen.

Ta utgavan The Rising, John Bruce Springsteen, kom ut 7. juli 2002, var gynkjen heile tjej og er siden undan farna utgavan fra honom, The Ghost of Tom Joad. Så lengan støkk, mittlen utgavnar, hei han ikkje haft fyrr. Men The Rising var vel domt og kom opp på første plass av albumhitlisten og kjøp Billboard. Det er jo Springsteen ikke mekna så gjennom Tunnel of Love utgavene og i 1924. Vi tar det her sannsjen My City in Ruins. Har vært nesten alle sannsjene og hese utgavene kjøp Springsteen er å skrive her ved utblåstret av Sarkarleisen 11. september, så er det ikke galt an det vil hende sannsjen vi tar det. My City of Ruins er opprunnelig å skrive over om heimbøyen til Bruce Springsteen, Ashbury Park, New Jersey, som opplevde en eggvislig boskaper kreppo og sust og i nøytjørnen. Springsteen valgte å synge enda sannsjen ved en brøyting og i tre ørende som nå snur seg om at fortelleren i sannsjen og saknar konesynene som helst er deg og i vannlokken. Monty hon vera vi ein af flóförnun sum varu rant. Springsteen sang sanchen 21. september einans tuchu de year eftir alloppe. Ta flæri sankarar og sjónagarar bor vi og einar stórun sjónvarp sjóva. Ja sauna penkar inn til offrene frá evigings alloppnun. Og så gjerne hiver sankeren ved knutter at sorgar hentingsene 11. september. Utgavan The Rising kom ut i juni 2002. Heide sankeren er tansankeren av utgavene og i beinleis snurse om sorgarleggen.

Bruce Springsteen with The Rising. Ein sankur som forteller hendingsna tjøkken egine av en slasjelis manne som jarvor og orator fer inn i anna av tornenon og i World Trade Center et bjarka falkon ut. Ein sterskur nærmast andalig sankur i vann Grammy som beste rocksankur i 2002 og Bruce Springsteen fikk eisen i ena Grammy fyrir beste rock framførslo. Fra Slotchelis mannen og sjølven vant kostianen skulle vi nå til arbeideren som var vidt til å rute opp av Ground Zero etter tilbolen. Vi tar Mary Chapin Carpenter.

Vi tar då Mary Chapin Carpenter, vi ser rörande sangsnån Grand Central Station, av utgående Between Here and Gun, som kom i 2004. Og sangsnån forteller en arbeidsmøver som arbeider ved å råte opp og i levden av Ground Zero, hvordan det kjennes det at arbeider og i dusten noen etter så nekvom folkene som har valgt til liv. Hvordan han kjenner daglige turen av arbeidsplassen til undergrunnsstøyene Grand Central Station, som om han er vidtla for at det er deg og fra vannlokostenen og her som de nå er for høyre hjemme. Til en annan sang som lyser 9-11 fra en halvt år om vinkle. Little Did She Know, vi underheit noen She'd Kissed a Hero. En frialig sanger om kvinnerna som kysser mannen sin farvel om morgenen, og vidant jo om at dette skulle være senaste, før hun sa han.

Vi tar då Christy Jackson vi Little Did She Know, She'd Kissed a Hero. Sangre snur som konen til en mann, så var vi United Airlines Flight 305 enda dagen 11. september 2001. Det var fyra flåfer som var rant av Al-Qaida-limon enda dagen. Tve flåfer rente inn i World Trade Center i New York, etter rente inn i amerikanska vergemalereie og i Pentagon-bygningsen i Arlington, Virginia, på 1884 Washington, D.C. Og det fjorda flåferre var atla at renne inn i anten kvotehusene etla kongressene i Washington. Men tann ildkjeren etnæst ikkje. Flåferre datt nyer og ena ung nær hendes Shanksville i Pennsylvania. Flåfæret skuldt gjør New York, flåhavne og New Jersey til San Francisco, ta flårannarar fra Al-Qaida tog og rei av flåfæret noen. Ombord fink og teiferande frener av hva var hent i New York og Pentagon. Ta tætjak opp for taimen at herra flåfæret eisne skulle brugas til enn sluike ildkjer, kjørte tei oppreister mot rannar noen, og til etnæst taimen av fåra fire av flåfæret kjørte ta ståla skeian som atlanen vær. Og i stegin datta nyer nær hendes Shanksville og i Pennsylvania, og ætlumbor tøyjo. Så Janne er og fyrre falskene møtt av være hetjer, tog i teiv i Hesund, Bjarga og einon enn større tale av falkon undan deianon. Christy Jackson, en sangskriver i North Carolina, skriver i sangen og gav han ut sjolv. Sangren har haft stor antutning fyrir hennara Lusley som sangskrivare, meira enn sangare. Og han har skrivet sangen til Lightning Reba McIntyre og Patty Page. Alla rundtøknar hon hever finnje fyrir just henda sangen er og farnar til offrene fra 9-11.

og det meningsløse som Steve Earle ser i Jesson at føre krutsk. Vi høyrer om Jimmy som sendt ut til Bagdad, om Bobby som endar i Kandahar. Men i tre øren det høyrer vi om Ali som vekser opp i Gaza og som teker av noen tilbøye at gjørast punslavotter for i alla. Wrapped himself in death må merke at han veler at gjørast kjølmors bombemauer. Sangren tja Steve Earle eiter Rich Man's War og av utgavene The Revolution Starts Now fra 2004. Vi har stunder, høyre vidt Tamara Frialia og omhugsnar Shama Sanchin tja Leonard Cohen om hendingsna 11. september. On That Day av utgavene Dear Heather fra 2004. Takk for jesafir, tja på leia vi rettur, leierdein, takk for å vidt minnast Dolly Parton.

Nu kommer sendingen stortliga sjøver ur gamle havnene. Annar parser av Trimon. Hon var første fer sendt i mars 2025. Jørlef Kurberg sier fra, og i hesen parsten har vi deisen Rasmus Rasmussen. Thor Mikkelsen legger til rattes.

Hetta heilaga evangelie til 15. sunnudag eftir Trinitatis skriva Lukas evangelistur eftir æru tekstur kapítil 20 örnundne 8:32 til við 42 og ta Jehova solois og Jesu navne. Men det hendte medan tog vore fyr at Jesus kom inn i en bygd. Her var en kvinna og i nevndes Marsta som beg hun en innkjøs her. Hon åtte en assistor som et Maria. Hon settes nyer i føtterne av Jesus og lytte av tale hans her. Men Marsta hei streve vi nekvar i ståkken, og hon kom til og sier, Herre, legge du ikke ui, assiste mun lete med ver ansamatla og matgjerna. Si vi gjerne at hon skal teka hånden og uive mer. Men Herren sverre jeg sier vi gjerne, Marsta, Marsta, du gjerst er øvnøyer og struja mongon, men åkt er neiut. Maria hever valgt hinn gaua loten som ikkje skal være tidsin fra henne. Amen. Til tøyer er godt å få grøy på, etter at høyre en grøy an båskap. Til å kreve tøyeranten av okken, er vi til å være firelit vi øtten vi sier og gjøre. Vi skulle rumma kvar nøyron, og skulle tøy vant okken og måle, så er vi ikke av øvart for nærmere nekran. Her til er det ikke vel se med den hampa folk, at det var en fullvisa nyhetsstøv om politisk, eller atronarlig vidskifte. Det er heller ikke utkjent at som vi sier nekv uten å sier neka. Da skulle vi sier neka skila godt, så skulle vi helst vende sætjen i hendene og handene ved, og lyse støvene ut fra flere kjønnarmien. Jeg vil ha bæsjøyen tidligst heller omvendt, og bøgnløs, eller øvbøgnløs vil man fra at jeg var en ågrøya møgning. Men ta i vanse fyri er vi genga som kjetta om høytan greit, vi ætlet ja tøy som hever tøytning og er neiut. Vi kvarst er neiut over øyntått av år, for jeg få ta tøytningar mikla fram og leta frabrikte og no anser litja. Høyma tja Marsto og Mario i råkan, då Jesus er kommet inn om dittnar og er møra ferne. Marstaren er kommet godt, og Marsta ikke til, og i henne var lagt ut bøgnene fra da hun var baden. Jeg var gjest av blod. Hun begynner å ståkast og gjøre imes til matna. Da Jesus er ivalest svenkur, og nå skulle jeg få også til matna. Marsta er i gang til matkjerne, men kvært gjør Maria. Hun tenker ikke hånd til, men i stegen settes hun ved føttene av Jesus er lortet, men han lærer. Marsta ikke til hon som hon mitt ved en ratt. Og så ser hun Mario, og ikke så fratt som legger til mestis, en syster henne strøyest. Hun gjør still. Ikke best innan Mario, men innan Jesus øsne. Det han tidligst heller ikke å legge til mestis hos hon stakas for hans herre skuld. Marsta krever sin ratt og gjør Jesus i herre på. Sier det av vianna, at hun skal teka hånden og ive mer. I hverjum tøvna leie, Jesus var en Marsta vi David ikke, men han er bæsaktur. Marsta, Marsta, tu gjerstar eunnøyer og struja mongkon, men åkte neiut. Maria hever valgt en gaua loten som ikke skal være tidsin fra henne. Vi fettla så latt, og som og grøv som Marsta. Vi åter kokon uppgavor. Vi renna her og her tog vi halta at det tutningar mitt jo neiut. Da høres de avnang hos foreldrekøra bøtnene til fjøpbølt og fimløg, og så gjerne skulle foreldsen i øsne nå og sønne utsiv, omframt at røtja vinaskæren og familjena, og så arbeidde øsne bæge fotlatoi. Kirstjer og samkommer heldig ikke hæsson undantekner, og lägga sig i kappen.

Og gør det Creedence Clearwater Revival, vi sanger noen Down on the Corner. Og fra Creedence til Birds, og gør det her, Turn, Turn, Turn.

Ja, nok så langer sanger av det her, og gør det like a Rolling Stone, og det var vi Bob Dylan. Så igjen er det Booker T and the MGs, her da, Green Onions.

0: Hatta vær Abba Sonur Jekvann og Toppa Fløto, sangren kallast Sink. Ein jo kainem hever utgivet, stekle av vi Anne-Louise Møyre. Ein jo kainem Jens Eli Ellefsen, Ola Son, Peter Fjallsberg, Brando Reinstund og Hans Olof Johannesen. Tar gav håndbollsangen her i merskjene Vaitra ut i januar og hever utgivet flere lø, her i middelen Bola i Lorvøk, FODate og Mæt i Lux.
1: Ja, vi får høre streameren ved Angel KNM og Anne-Louise Møyre. Og en av oss folk nå kommer det godt til å gå natta nå. Lei.
0: Yes.
2: See my new summer gone, voice to clear to west, voice to west.

0: Vi har då tørt sønt vil han om Batmobil.
1: Her satt du med vel å høre mer fra.
0: Jeg var nødt til å komme mer, og...
1: Helt du har vært også i Korsdån her ved Anne-Louise og...
0: Kanskje. Hun hintet et eller annet.
1: Ja.
0: Men heter du vært biograf?
1: Jeg har vært. Jeg har vært... Altså, for jeg er akkurat en av viksjen.
0: Nei, ok.
1: Ja.
0: Du vil få høre noe løp.
1: Ja. Og vi mot oss om No Rest for the Wicked.
0: Ja.
1: Tui heter her, har framlagt upprunnantalansin til spelefilmen som Kasper Kalle Leikstøtneie og Lars Bredt og Rabeck framlagt for SF Studios og Jon Hammer for Outlier Projects. Vil du si hva han søvann snur seg om?
0: Jeg vet ikke hva søvann snur seg om. Jeg har billetter til lærdagen.
1: Ok, du skal glede det ordentlig.
0: Ja. Yeah.
1: Eisne til faktisk enda tonlagen som en av standande gåer.
0: Og alt, altså, det noen ord? Altså, ikke alt instrumentalt?
1: Jo, det aller meste av utgaven er alltid, jeg skal være helt ærlig, så har vi ikke lyst til ødlån, altså slavisk bare nye utgjøkken alle utgavene, men vi tenker en akkurat og har mitt, altså, kjente det etter, altså, i akkurat joa.
0: Så atmosfærer, da?
1: Ja. Yeah.
0: Men kan du ikke fortelle en synder om søvnene?
1: Jo, enda søvann fyrir fram i Koltre og i 1802 utrus og ein myrsk og poetisk folkhorror frasøkt om kærleika trygg og strøy tja menneskjan om a finna seg plås i ein samfla, her nokturan og gamla sivenir mynda løyve. Tonleikeren tekir støy i føreskar noktur i mentan, og symfoniorkester, solistar, kor og elektronikker møtast, og tonleiker jodesign renna saman ui eina heilt.
0: Vi fæller seg ut vid tria lennene utgavne, som eiter spel, Her vi tar røttene og i Sonno Beck Høydal, som sopran, Marie Ljøs og alt, Connie Kass, alt, og Jon Aldara, bariton.

0: Ja, hatta vær reka vir. Vi det var annars eisen i hårs Rona bonden 1 og 18. Reka vir Ellen. Det er også det eisen i omoi film nå, vet. Så, oh, ja. Altså, ikke for jeg er dere fornig. Hva du skal sutja? Ja, hatta vår tærtsutjer nummer 6, 6 og 8 av utgavene. Vi spiller ene tre, ta.
1: Ja, skulle vi tenke den sørste?
0: Ja.
1: Det er 16 lø av hisere utgavene. Heldere utgavene. Og han eiter om atler ævr.
0: Ja, og dette somme sanger som vi tar i, som vi tar i første landet her spil. Men dette vi Torshavnar Mannskåret.

0: Vi tar det om alle ever som søsta leie av heldarukavene No Rest for the Wicked, tja heter her.
1: Hette er nytt ljød.
2: Og vi får nå at lura ui nytje heldarutgavene tja Cowboy Kicks. Det Western Electro-dåjen vi Sigmund Zachariasen og her ikke av Heion.
0: Hentan debutplaten vi 12 løven og eiter Wagon Wheels, som vi jo kjenner som Cowboy Kicks, til nok stoltet. Vi færer at det lett ut vi Blue Ranger, som kjente sanger utgavene, og han skriver over av Heirich. Han synker og framleier sammen vi Sigmund og Heion Siska Davidsen. Teksteren en søva om en person som hittar en mann som opassende atferd og nyleie enfalt. Blue Ranger, leave me alone.

Vi har då Blue Ranger av nødje heldarutgavene tja Cowboy Kicks. Der har vi eisne tolka etter av pop-hittenom tja Kylie Minogue. Heita lei utgavene mai og utvetsen 23 og den nødde 8. plass i abretska hitlistanom. Heita tara lei tolking av Kylie sa Padam Padam, opptidgen og i bowlingkantlene.

0: Her har du vidt Koperkeks vid live-utgavene av Padam Padam.
1: Karspe har utgivet et nytt stegle. Han skriver at det kjennes som å genga rundt inn i uten egna høtte klokken 3:16. Ikke å ha en dramatisk og hot, bare her dreimer og verleger innan sammen, og alt framvis kan bli akkurat nytt.
0: Han skriver, åren i Sanchnon det som en innere dialoger. Framleisland bygd opp fra botten av Karspe Kjolvon. Ikke større studio, ikke spørsmålses framleiere, bare intuasjon, loops, sampleier, trommer, gitarer, basser, harmonier og lø av Sanche, som støv og spretta og brøyta karakter. Vi tar det nå. Trees, vi Karspe.

0: hørte vi drekka fljå vi eivor.
1: Og at det var alt vi da ditt,
0: ja. Ja, men vi er sånn til etter om en av vike. Vi flere nå til jo.
1: Vi takker for åkken, Mari Erlandstøtter, Persson,
0: og Elin Dabjørstøtter, det er samme.